0: হ্যাঁ বলছো তো, কথা বলছো তো? আমরা তখন মেরুম বলছো আমার মেয়েছি না,
1: 要给参加比赛的孙子做一套新的马脚子。
2: Хатушылдагар кер хона кестерлад мөрүн темеган унад
3: тамтылас тарава талх кая дида түлдү түлөнө бийин ката болку да эни 2 номер сайх көнгө өдөңөр түрүм жөдүм би думуйусун биш эркөскөр беркөскөр үгбөдү.